0: reklama.
1: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Sveiki, čia Rokas ir Laurynas. Kviečiame į mūsų pirmojo albumo Svajonės pildosi pristatymo koncertinį turą su gyvo garso grupe. Spalio 16 dieną Panevėžio kultūros centre. Bilietus platina biletai.lt.
5: Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
4: Pulsas.

0: juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know?
5: Man.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: All right.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Mėly pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jus į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
3: Toks sinuogas, ruduo.
2: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai LT.
3: Sakau, ir mane tegul neš.
2: Iki pasimatymo.
4: Sveiki, čia Rokas ir Laurynas. Kviečiame į mūsų pirmojo albumo Svajonės pildosi pristatymo koncertinį turą su gyvo garso grupe. Spalio 16 dieną Panevėžio kultūros centre. Bilietus platina bilietai.lt.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
3: Sveiki, čia Rokas ir Laurynas. Kviečiame į mūsų pirmojo albumo Svajonės pildosi pristatymo koncertinį turą su gyvo garso grupe. Spalio 16 dieną Panevežio kultūros centre. Bilietus platina biletai.lt.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
3: Pulsas.

0: Reklama. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
2: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale INLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
3: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Sveiki, čia Rokas ir Laurynas. Kviečiame į mūsų pirmojo albumo Svajonės pildosi pristatymo koncertinį turą su gyvo garso grupe. Spalio 16 dieną Panevėžio kultūros centre. Bilietus platina biletai.lt.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele 2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultūra.lt.
2: Teisingos.
0: Greitos.
2: Aštrios.
0: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Čia.
4: Drums, please!

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Sveiki, čia Rokas ir Laurynas. Kviečiame į mūsų pirmojo albumo Svajonės pildosi pristatymo koncertinį turą su gyvo garso grupe. Spalio 16 dieną Panevėžio kultūros centre. Bilietus platina biletai.lt.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Čia. Pulsas.

0: laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Mėly pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jus į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
3: Toks sinuogas, ruduo.
2: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai LT.
3: Sakau, ir mane tegul neš.
2: Iki pasimatymo.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
2: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Pulsas.

0: Reklama.
1: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Radio stotis.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Sveiki, čia Rokas ir Laurynas. Kviečiame į mūsų pirmojo albumo Svajonės pildosi pristatymo koncertinį turą su gyvo garso grupe. Spalio 16 dieną Panevėžio kultūros centre. Bilietus platina biletai.lt.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
3: Radijos stotis.

0: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Biletai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
1: Reklama.
2: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
3: Radijo stotis. Pulsas.

0: Reklama. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Juoksitės, susimastysite, o gal net atpažinsite save. Spalio ir lapkričio sekmadieniais į Panevėžio kultūros centrą sugrįžta Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis Teatro Manai. 8 spektakliai, skirtingos istorijos ir teatro kolektyvai iš visos Lietuvos. Pirmasis susitikimas jau spalio 4 dieną. Nepraleiskite. Festivalio programą rasite Panevėžio kultūros centro svetainėje pankultura.lt.
2: Radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Sveiki, čia Rokas ir Laurynas. Kviečiame į mūsų pirmojo albumo Svajonės pildosi pristatymo koncertinį turą su gyvo garso grupe. Spalio 16 dieną Panevėžio kultūros centre. Bilietus platina biletai.lt.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Pulsas.